0: 小白兔，小白，阿古青，阿古青，小白来给你，小白你，
1: hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.